0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 11.35, Białoruskie Studio Radia Wnet. Mała szansa na to, żebyśmy rozpoczęli punktualnie, jeżeli Łukasz Jankowski przed nami prowadzi audycję. Bardzo serdecznie Łukasza pozdrawiamy. Dzisiaj Białoruskie Studio Radia Wnet z kilku miejsc. Naraz, jak zwykle oczywiście, będzie Wilno i Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Ale jest też Lwów albo Drohobycz, tego nie wiem, i Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: A gdzie jesteś, przyznasz się?
3: A we Lwowie jestem. Tym razem w Lwowie. Piękna pogoda, wspaniała pogoda, wspaniałe miasto. No, Drohobycz też jest wspaniałym miastem. Niemniej jednak Lwów jest oczywiście najlepszym miastem na świecie.
1: To prawda, piękne miasta razem połączone. Wiemy, że w Lwowie jest pięknie. Mogę powiedzieć, że w Użgorodzie jest bardzo pięknie, jest też gorąco, aż tak gorąco, że to jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna myśleć, a mogłoby być ciut chłodniej, już wyleciały z głowy te wszystkie prośby o to, żeby jednak zaświeciło słońce. To zapytajmy się jeszcze, jak jest w Wilnie, Olu.
2: Zapraszam wszystkich do Wilna. Tu jest tak trochę chłodno, ale pogoda nie jest zła. Mamy słońce.
1: Słońce w Wilnie też świeci, w Warszawie podejrzewam też świeci słońce. Adam Czerpak w Warszawie realizuje naszą audycję. Być może napisze nam na czacie, jaka jest pogoda. No a my już oczywiście biegniemy do wiadomości z Białorusi.
2: Мінськ твердзе, што Украіна кожнага дня цэлёва высыла дроны праціўка Беларусі. Шэф Лукашэнкаўскай рады беспешэнства Александр Вальфовіш асвячыў жэст падаем оны на тэрыторыям Беларусі. То не сон прыпадковыя атакі, але цэловы пробы трафення інфраструктуры гранічнай пад пазорам прыпадковых таргненц. Тырку в астатнім тыгодні аднатавана 116 такіх інцидэнтов, паведзіў Вальфовіч. Паніцтвова служба гранічна Украіны адпавідзяла, жа є стокалейна проба аскажэння Украіны о злом волі і прыжуцэння адпавідзяльнасці. Найваразні іх сістэма оброны павечнай выкрываем тылку украінскаў жадзэння, паневаш з якегось пов воду не дощагаем тих, которые прилятуем з Беларусі на Україна, ствердзіў жешнік Української стражі гранічної Андрій Демченко. Рівніш доводця українських войск дронових Роберт Мадзяр Бровді освячив, що армія приготовує ліста потенціальних цілів на Білорусі на випадок ескалації зі сторони режиму Лукашенки. Ведлу книгу визначено ж 50 таких об'єктів. Еммануель Макрон ощег Лукашенка перед ризиком приступлення до війни з Україною. Президент Франції задзвонив до Лукашенки в неділю по раз перший від 2022 року. Факт тут бися розмови підтвердила рівніш оточення Макрона в розмові з ТВ1. Ведлук стації французький президент підкреслив загруження для Білорусі, зв'язане з втягненням її в агресивну війну Росії протягом Україні, і визвав Олександра Лукашенка до під'єнця незбędnych kroków na rzecz poprawy relacji między Białorusią a Europą. Przed rozmową z Łukaszenką francuski przywódca rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Міністр справ загранічних Літви Кістуціс Будріс освячив публічне, що вільно проводить діалог з Вашингтоном в справі транзиту об'єднаних санкціями унійними білоруських навозів потасових. Вчасні Радіо Свобода поінформувала, що Департамент стану Станів З'єднаних звернувся до Літви, Польщі і України з просьбом о знесення санкцій на білоруський потас і дозволення на його транзит через їх територію. Коментується інформація о просьбе Станов З'єдночених Кістуціс Будріс зазначив. Могам підтвердзіць, же розмовями на тен темат за Станами З'єдночоними, та квестія знайдується в пожонтку обрад, біжеме под увага ружна епінія. Міністр підкреслив єднак, же Літва не замежа єднострання змініть своє костановіска, панєваш ограничення сон усталяна на позьомі огульноевропейським. Приводнічанце Комісії Європейської Урсула фон дер Ляйн, ктора вчора відділа Літви, освячила, що обіцяння нема підстав до знесення санкцій вобіс білоруських навозів. Києві відбилася церемонія відкриття бюро білоруських сил демократичних на Україні. Видаження взяло удзел Світлана Тихановська. Вона по раз перше відвідала Київ тим тигодню. Споткалася з президентом України на маргінезі міжнародного форуму. Зеленський позінковував білорусінам з районцем України і виразив надію, що в прийшлості між Києвом і Мінськом застанем шифроцьоне добросусідські реляції оперти на життєвістей незалежності обох країв від Москви. І це була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: Ostatnia wiadomość, którą przedstawiła Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji, ale my do tematów białorusko-ukraińskich dzisiaj powrócimy, stąd obecność w naszym programie Artura Żaka. Dużo będziemy o tym rozmawiali. A teraz już dżingiel. Końcowy wiadomość.
2: Ну і повідомляється писанка, а якщо б ми дійсно розмовляти на тему реляції білорусько-українських, то і писанка бензі така спільна від білоруських і українських проєктів.